il plakati ili se napiti, ili moram tugo okrenuti glavu, il plakati

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

0: Znam za jedan kućerak u Sremu. Mladost moja stanuje u njemu.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Sve sam dao, nemam drugo.
2: Radio Lola.